0: Angadie sinta dino nopolodua a PPR. Incho chancho kwanzi argolo la paitino kunim. Neta ile kayo iboyo olomoro chontarim. Wore teramata rino. Tosuja kuna kitanapata. Tare muso minono kitikeo kwa iboyo muyaritine. Nia kikisha ajo ori na chancho. Nincho eto nitwe bugu emoyana. Ia kikisha si ajo. Yosujita nkatiti nincho ntokitini nono kwa lchani. Ane analimola rialo suama. Wore chancho. Na akeripi masai nonoga. Nile punye dubu. Boto nitumie, neripo chumati lor marilinu. Were inaate niwe nkoroko kilikuwa yuipeta chanjo usoma, nkilikuwa nishurim. Ulobisai, le veterinary leketa negim. Were ele kilikuwa yi, nige yaka Kenya Veterinary Association, tenebo Gulfmed, emu emuradi evital 2.
1: Eremaya, eramana yesirwa, neitu kia nanyuki.